Arakoya ko abanunji ala ribe ngara na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngara ngara kura nina kalopa ka radio ngara to la wanga ngara yul ngara radio atko abalanya

ya ko neipiri ko mana ka ngara ko wa ngati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngareria

0: Yo, nimmer kan jag med där Balma i Ulngulere. Yo, min mak mitre.
1: Yo, min mak. Jag kogar i Alga. Kruvi. Nappa varkturna i Adango. Radio. Adango är och vaga med då. Ulgoman. Jag är galoppa vi. Ulgoman är uppnått Adango. Jag är inga pengar galoppa i Gittan. Jag är och vaga nappa vi. Nalpen den första varkturan. Tinnel. Nappa vi blinja vi. Room bibin na pa ya yol ngom mala ba na pa room ga na ngom mi mala yol ngara adang aro nan na pa nan ben rakka na mi
2: yo thank you na me re book mak ala ko ya ko abanu nji ala ribi ngara na le yol ngai la kra ma ga ga ele aga lo pangara ko wa ni na ngara le ga lo pa yo ya na ngara ro dawat mama Chama, ang unyan namang uli nga nang anapuro na dipala kalupalili ko niya nga kabirikimi. Ngunin suicide prevention nga napuro work through na namin na dangang na, military na. Kalki 9 years na. Now we, bali niya nabitiyan high rate nga napuro ngo. Every week, every month, ngoli family life nan ngoi jau in minyang ngoli. Kanga na pro wanga na mina ngale mo rokol yun brama before ngai ruri po yor ngo. Tawar mana miri anya pinya ngai jau in miri wal nga bicara. Bala ngana pro wanga na mina na ngara ko yoko yoko miri ngomala. Ka ara ko wawa mire ngo makna mi nan lurkon balanya
1: ka olgoman nalpen men ngoro ngom numa nuno work le kolnge ya ga maya bene work ngalachen kamro bro
2: yo dal mire tire ngo ni ga balanya bichan wanga ngura ngo ni family ngura ngana pro start wanga ngura Lengo yaka ngana puru jal ngana puru iro merci ka kawa en mire merci ngunda bola bar ko ngura ngana puru ni bichan del na baima ka na we ngana puru ngoni after ngana puru ngo yoko yoko mire ngo aya on go ngana puru celebrate now yaka celebrate ya na thinking bookmark 10th of September dela kaingoro na we gadala tami Ana brongo yoko yoko mirengo, ngara ko yoko yoko mirengo, life chao in mina. Ka yaungo ngana puro celebrate, now we're thinking ngana puro bookmark na ngulinya mireyo suicide, well suicide day. Ngunala ngana brongo ni nine ya gora thinking ya, ngalim brongo ay loved ones na ya that we lost. Pala nyara.
1: Ma, dama maro tarka nunan, napaw eh. Banyak work tu nama yang mana cina banyak work mereka orang aja nak umbala. Tapi cina ni ko mana cina nampak muru tengah awal anam len lebih aman. Oh tengah ni ko nampak mana irkala nolun boy.
2: Yo book mak moni work up tengah nak puru bicara work turunaga recognize ngana puru na nangala ngana puru na Pichan nauto ngabige wa life kunga ena mire ngabige wala ka ajuna manga na pro networking na work through na wanganyala group kuna Sydney Wesley Life Force yana ngana pro nao na bichara kunga ena mire na nangala ka work through na ngana pro kurana rambangi Wesley Life Force Sydney ngorongole kunga ena Si pelanggan apuru na, ka pelanggan apuru kurko yunang uli, ka wang angun na Greer Island, ka uripungan apuru uli, nawe malenyang uli, invite bookmark dua labala magical site ngura, ka dua labay malenyang ngura, ngan apuru uli, invite conference, uripungan apuru uli nawe nya. Hold, diela, nawe. Marangana puro follow up nalchene gura uripu mi wangangura na ma suicide yakangale murongo suicide tola yako ka rom ngula wanangurongo ni marikina dola yako baladano iruna ngale muruna yulngo nana ka ngalimru na yagora suffering yanina yolngona bichan yalingo dengo iya koyo ngabana nya
1: abilang oi punga mungai nga ka pinenye mala nya work tun yolngo yoreo nambala napangam saat ngam o pinenye ending ngam mungai nga mala nga
2: yo ngone bookmark work tun yogora namina networking dengo bala round Australia makuni 50 mark 60 na networking Wesley Life Force ngura jaka ngura ka umbrella ngura yana ngana pruna kunga enyo kura kamaipa ga ngunini nga mangara na kura ngunini jal kunga enyo rao teako suicide ni yuro wapten suicide prevention ga jama nukala community ngura o nama ni ngura nukala community ngura miriko malanya ya happening balanya o attempt ka call ngarako tipala number lele 0417888643 polo ngara repeat yoro 0417888643 Tibala ngara kukul, mara ngana peruiru kunga enuna, kajama miriyama, diali numalangala community ngura, mara ni iru jaka ngelemurungu wa yulungu yana, suicide ngura, mari ngura, kapala nyara.

0: Yuk ngarep kuji pri, orang ngarep milingin bi, kanga main ga, yuk ngaja 8.9 FM.
1: Tu orang ngarep ya, kau beri kipi kele, tinggal ngarep tu, kau bal ngatur ngarep tu, ayo ngarep tu lah, beri kipi kele.
2: Lama-lama ini jama, urir iru nama ini jama. Punya mina.